Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo. Jesifu shatu omu, tihubu, timbote, tinyifu, tihonje. Nesu wani shutala. Ba kelebo komele shoku de shatu produkto ambana ambana. Neti katsaka DAs. Siakula, Kipro, Eagle Rock, Natri Wook. Unga kela udu kumela kettle finisher. E 320. Kasok de shatu mbote na tinyifu. E 350. Unga kela udu kumela shoku de shatu omu. Shamusen. E 135. Ba kelebo komele shoku de shatu omu tale makaya. Unga tu kumela shoku tale shokuja. Nesu wala matia tu omu. Ba kome de tag tatu omu. Tihonji. Nesu fuu nkwash te tag manitona. La ba kelebo mkomela DB. Tu miri kwa tu taku tungula suru kusivaja. Ba shamsa na maboni ya kufumeta tu omu tangwina luku titimela. Ba kelebo shamsa mumu watu mbudi na tu omu. Kasi shukwa nesintongo nesu nesu kumeka. E 1250. Ba kumeka kapatura super quick. Kusona arma robela. Andaga makoma. Kwa nagiani. Ungaba kumeka 068-67-096-73 Kumbe eka email address ya pmuhammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro. www.gcrfm.co.za.

Makumembere mune wa diminete kubile awaranka iwe na mingi seru wa jisarefe mba ikaribu ya koneka awara ya bumbire nze nganongonoko wanzima ya vtomila ya huya kai nkaribu wa shari hanyo la seidu ndisa na shari hanyo na mingi seru wa mina kambike ega majambi ya siku na namuntla doko delai daba inga bako mankambike mina na wena daba ikaribu la iba ikari informa na ilishia na ilishia daba ikari dibulela ingeja kai nkwasu itaba ikari nyika na mabonelo maina kai nkoslo singa daba ikaribu la isona daba nkarnita na nchoko makai katli kambike kunga sefika kwa lano na mingi seru wamina wano kutunzusha leshaku ina audio streaming leifa mbaka kakli www.jcrfm.co.za kameke ntela nwana Facebook page leifa mbaka kakli vito ara GCRFM zuzuma kuona kwa alawana mingi seru wamina loranzika uya njela kuru tapa wakano ni ingi sela urkwi eka madiambi ya sikura na wantlanta kota kupan karin zuzuma na mina niya kwa njela te shout out wena mingi seru wamina loranzika kambeke utela utunzuka na kambe kuru wankuma eka WhatsApp kumbe inomboro ya le nyongene rinkingore le nyongene wena mingi seru wamina lesha kuba ukari unfonela umjela yifushoko shoko le zuzi tiba kama ilana na shoko makale inga taba ikari ingena yore kama tiyombi ya namuncho na mingi seru wamina taba karoni kumakona heka 060-887-5942 060-887-5942 inomboro le inkumeka kayo na kamike heka awara ya shara hanyo mitunzuka katli kuriba ikari burusana hiri hanyo rai na kungari kuba ikari ofendana kumbewa ikari tikele lalaba already vanyaka ensin kababu zonjojo kamike kuba ikari informana inyika na shoko shoko lesha kuhaike ikota kuhanya injela ya katli senchoko makia kona ntaba nkarnita na yo na kuala la ingataba ikari burusana katli mina na wena mingi seru wa mina loranse kamike choko makai yime injela le loko o ranzana naswona loko mikari mi ranzana na mhlekisano wa wena naswona mthlela mikari mi tshembana xana mi fanele ku famba mi ya kambela swinwe vuvabyi kumbe u kombela partner ya wena ku ya ya kambela vabyi nga endla leswaku ku va nga havi na ku tshembana kumbe ku nga na vuxaka bya kahle exikarini ka wena vambere na ita famba hi hlokomhaka ya le wena mingi seru wa mina ku ri xana ke loko mo va mikari mi ranzana u tlhela u n'wi tshemba partner ya wena u nga n'wi kombela ku ri mi famba mi ya kambela vuvabyi swin'we kumbe u kombela ku ri yena a rhanga a kambela vuvabyi mirini wa yena na a ku komba ti result ta kona sweswo swi nga va swi karhi swi onha vuxaka kumbe swi tisa ku va mi tshemba na mo endzeni ka vuxaka bya n'wina miri vambirhi na i nhlokomhaka leyi taka hi yona kambe tike hi ta hi sayiti ra xivutiso ku ri wena loko wo kuma muhlekisani wa just now u nga n'wi kombela ku ri a ni kombela ku ri mi famba mi ya kamba vuvabyi mi ni tshendela ti-result ta kona kumbe hi famba swin'we mi ya mi ya kamberiwa hi cheka swin'we na sweswo swi ta va swi karhi swi tisa ku ka u nga tshembe ka partner ra wena na kumbe tatisa ku tshemba endzhaku ka loko mi ta va mi tise ti-result swi nge onhi vuxaka bye byona hikuva n'wanyana a va swi tsakeli ku nge va nga chekiwa vona va la ta tikuma va ri marhandzini swi ka swi fambisa sweswo se xana ke loko swi va swi kha swi endlisa sweswo swi endla ku ri byi vuxaka byi akeka kumbe swi onha vuxaka na wena u nga n'wi kombela partner ra wena ku ri hayike papa kumbe mama a ni kombela mirhanga mi ya mi ya cheka hi famba swin'we hi ya hi ya chekiwa vuvabyi le hi ta kota ku va hi karhi hi continue na riendzo ra hina ra marhandzu mi ta va mi karhi mi ni kuma kona ka 060-887-5942 mi ni byela ku ri n'wina mi nga xi kuma xivindzi xexo na xa ku va mi kombela partner ra n'wina ku va a cheka vuvabyi kumbe mi famba xikan'we mi ya mi ya chekiwa xikan'we mi kombana ku ri hayike a hi fambi mahlweni nga ta mina 060-887-5942 mi ta va mi karhi mi ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni 060-887-5942 ni la ku ta kusukela ka wena mi yingiseriwa mina lowo rhandzeka